ہمارا دل سویرے کا سنہرا جام ہو جائے، چراغوں کی طرح آنکھیں جلے جب شام ہو جائے، کبھی تو آسماں سے چاند اترے جام ہو جائے، تمہارے نام کی ایک خوبصورت شام ہو جائے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی شام ہو جائے۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کی انتہا اور بھی ہے، تہیں زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔

آہٹ سی کوئی آئے تو لگتا ہے کہ تم ہو، سایہ کوئی لہرائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، اوڑھے ہوئے تاروں کی چمکتی ہوئی چادر، ندی کوئی بلکھائے تو لگتا ہے کہ تم ہو، جب رات گئی کوئی کرن میرے برابر، چپ چاپ سی سو جائے تو لگتا ہے کہ تم ہو۔

عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا۔ اس ایک خواب کی حسرت میں جل بجھی آنکھیں، وہ ایک خواب کی اب تک نظر نہیں آیا۔ آداب خواتین و حضرات، میں آپ کا ریڈیو ہم سفر نیلا ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ہماری زندگی کئی رشتوں کے داروں میں بندھی ہوتی ہے۔ ان رشتوں میں ایک بڑا ہی پاک رشتہ ہوتا ہے، دوستی کا۔ ہم اپنے رشتے دار تو چن نہیں سکتے، پر ہم دوست چن سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم بے پردہ ہو کر اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں۔ پر زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی۔ کئی بار ہم اپنی طرف سے جسے اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسا کہہ جاتا ہے کہ دل زار زار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں یہ سوچتا ہوں کہ نقصان کس کا ہوا، اس دوست کا جس نے دگا دیا، یا اس کا جس نے پوری شدت سے رشتہ نبھایا؟ تبھی تو دل کہہ اٹھتا ہے کہ ہر ایک بات کو کیوں چپ چاپ سنا جائے، کبھی تو حوصلہ کر کے نہ کہا جائے۔ سندر یہ کاروائیں غزل، پیش خدمت ہے اگلی غزل آپ سبھی کے لیے۔ کریں تو کس سے کریں نہ رسائیوں کا گلا، کریں تو کس سے کریں نہ رسائیوں کا گلا، سفر تمام ہوا ہم سفر نہیں آیا، دل کی بات بدن کی زبان سے کہہ دیتے، یہ چاہتے تھے مگر دل ادھر نہیں آیا۔ عجیب ہی تھا میرے دور گمرہی کا رفیق، بچھڑ گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔

اب آتا نہیں مزہ افسانہ غم سنانے میں، ہم کو خدا سے کام آ پڑا آخری زمانے میں، منزل عشق کو درکنار کر بے وفا رقیب کے سنگ، رات گزاری اسے ملتی ابد ہمارے غم کے پیمانے میں۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو اپنی ایک مزیدار عادت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جنہیں کئی طرح کی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ کئی بار پرانی چیزوں کو کافی لوگ جمع کرتے ہیں، اپنی کلیکشن کو بڑھاتے ہیں۔ مجھے بھی کچھ اکٹھا کرنے کا شوق ہے۔ میں لمحے اکٹھے کرتا ہوں، وہ لمحے جن میں پیار ہے، وہ لمحے جو پیار سے دوستوں کے ساتھ بتائے، صحیح معنی میں جیے، کچھ اپنے اپنوں کے ساتھ جیے، وہ سب لمحے میں اپنے دل کی صندوق میں سنجو کر رکھتا ہوں۔ اور جب بھی اکیلا ہوتا ہوں، اپنی اس لمحے کی صندوق کو کھولتا ہوں اور کھو جاتا ہوں ان باتوں میں، ان لوگوں میں جو دل کے بڑے عزیز ہیں، ساتھی میرے ان لمحوں کا حصہ ہیں، ایک خوبصورت حصہ۔ میں تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں شاید۔ آپ بنے رہیے ریڈیو بزوانی کے ساتھ اور سنتے رہیے کاروائیں غزل نیلے کے ساتھ۔ یہ جان کر بھی کہ ہم نے موت کو گلے لگا رکھا ہے، خدا مسجد میں بیٹھا رہا، آیا نہیں ہمارے آشیانے میں۔ ایک مدت لگی محبت کی جس آگ کو سلگانے میں، اسے آیا مزہ جھٹکے سے بجھانے میں۔ میرے پاؤں کو جو کانٹے رنگ نہ سکے، اس سے رنج کیسا، عمر بیتی جوش عشق کو یہ بات سمجھانے میں۔